aldrig bliver bedt. Hun går en spræs bedt mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vål. Dom hun er is. De flikker sig fremdlig. De smister sig en jung. Det er en forkjælder ved mig. Jeg er